Bejo kang punika mangga sampun ngrereret-reret ngastidi kadhyangani desangiyang paramo kawuh. Duaning wantah kadhyangani desangiyang paramo kawuh nitrah sedaging jagate makasami.

suwentene raga iki ring sajeroning jagat pada wantah sangkanin ngelantur ngindek karma wasanane sane durung puput kemargian dok kauripan sane dumun mangkin lantur ngindek karma wasanane punika.